0: Day.
1: God hump day.
0: Gledelig hump day. Og gledelig hump day til deg, Martin Rathberg.
2: Takk, gledelig hump day.
0: Er vi klare for quiz?
1: Ja, ja, jeg i hvert fall.
2: Ja, det er gøy, jeg er klar.
0: Jeg er så klar som jeg kan bli, jeg.
1: Ok, Niklas, vi begynner med deg i dag.
0: Yes, baby.
1: Det norske TV-programmet Skal vi danse sendes ofte på TV om høsten. Men hvilket år ble det sendt for første gang på norsk TV?
0: Det er jo helt umulig å svare på for min del. Jeg var jo ung da, jeg husker morra mi var opptatt av det. Vi satt og spiste fredagstak og sikkert og så på det. Og tjo, hei, kjøttdeig. Nei, jeg tipper kanskje jeg var en gammel,
1: altså, hvilket, jeg tror jeg vet det.
0: Ja, så gøy for deg da. Jeg lurer på Kan jeg svare? Jeg lurer på om jeg var
1: Jeg kom igjen da.
0: Ja, men for faen, ok, 2008.
2: De hadde 20-årsjubileum i fjor. Så da 2005 da.
1: Begge feil.
0: Ah, deilig.
1: Det er 2006.
0: Ah, shit, midt mellom, gutt.
1: Så Marte, du var nærmere. Åh, ikke blikk der.
2: Nei, men de hadde, da var det kanskje ikke 20-årsjubileum, men 20. sesong da. Fordi det var jo ett år, de hadde to sesonger på ett år.
0: Ikke sant?
1: Mm. 2006 er i hvert fall fasit.
0: Ja.
1: Mm. Ok, Marte, hvilken låt ga Alan Walker et viralt gjennombrudd i 2015?
2: Faded.
1: Det er helt riktig.
0: Det er du overrasket av det? Herregud, spiller du noe på energy hver dag?
1: Jeg visste ikke at det var gjennombruddet.
2: Vi har spilt den i 10 år.
0: Ja, vi har spilt den i 10 år.
1: Det... Ok, Niklas. Ja. Hva heter gitaristen i Queen?
0: Men for faen, da.
2: Ingen som vet hva gitaristen i Queen er.
0: Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
0: Keith Robinson.
2: Nope.
0: Nei. Hva heter det
2: da? Ja, det kan jeg.
1: Nei. Brian May. Ikonisk fyr.
0: Er han som er med i Top Gear?
2: Nei. Altså.
1: Jesus.
2: Nei, her er med deg, Niklas.
0: Hæ? Nei, vi er ikke 76 år gamle.
1: Han spilte faktisk også på scenen med Benson Boone.
0: Å, herregud.
2: Det er derfor du vet det.
0: Det er derfor du vet det.
2: Okay. Jeg var på Coachella i fjor.
1: Marte, hva heter reality-serien som fulgte Ozzy Osbournes familie på MTV?
2: The Osbournes.
1: Det er helt riktig.
2: Men herregud, jeg...
1: Nå fikk Marte for enkle spørsmål.
2: Ja.
1: Er du irritert over det nå?
2: Nei, ja.
1: Jesus. Her kan jeg ikke vinne.
0: Det er regelen i dette programmet.
2: Det var bare så rart. Gitaristen i The Queen og så...
0: The Queen.
1: The Queen.
2: The Queen. Ja, samme faen. Det synes jeg er flink, jeg, Lotte.
1: Ja. Vær så god.
2: Bare hyggelig.
0: Da er det en apropos-låt, dere. Where is the love?
2: Ja, Black Eyed Peas. Spilte ikke de i helge?
0: Jo, på det og festivalen.
2: Nei, hva er det dere har gjort for noe på den festivalen?
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Og akkurat nå så snakker vi litt om manglende evner. Fordi det viser at jeg ikke kan plystre.
1: Ja.
0: Og dette min beste forsøk uten å kødde.
2: Det er deilig sånn om morgenen.
0: Det nesten, liksom. Det nesten. Men jeg får bare ikke til.
1: Nei, nei. Du ikke alene da. Kristina har også sendt inn en snap til Energy Norway her. Og hun skriver, alle kan å plystre. Ikke jeg. Det ser så enkelt ut. Jeg har prøvd og øvd i 29 år.
0: Ja, det vanskelig.
1: Ja.
0: Det kjempevanskelig.
1: Men vi har mange fine som har kommet inn på Snapchaten vår. Kaja skriver, å pakke. Lett. Jeg reiser alltid som om jeg skal starte et nytt liv.
0: Jeg jo en kvinnegeie, tror jeg.
2: Det kan jeg kjenne meg igjen.
0: Det er altså så håp. Hvorfor har det med dere så mye dere kvinner?
1: Det jeg har begynt med er å planlegge antrekket til punkt og prikke.
0: Ja.
1: For da pakker jeg akkurat det.
0: Lurt. Mm. Vi var jo akkurat i Trondheim med Lotte Louise Halvorsen. Hun går da i, altså bare, det var to dager, du skal ha på deg to kjoler da.
1: Ja.
0: Hadde med seg, måtte sende bagasje. Sendte bagasje.
1: Ja, men ikke det på grunn av toalettsaker da?
2: Jo, toalettsaker.
0: Ja, og det veide 30 kilo den kofferten, så det kan ikke bare være toalettsaker.
2: Du skal to uker på ferie. Ja, ja. Og så er det, kanskje blir det kaldt, kanskje blir det varmt, så du har med to forskjellige antrekk ja. Per dag.
1: Jeg hadde nok sjekket inn bagasje jeg også.
0: Hadde du det?
1: Ja, det ville jeg.
0: Jeg forstår ikke hvorfor.
1: Ja, det er for vanskelig å planlegge. Men, vi har flere. Jens skriver, å bruke kart. Jeg snur mobilen rundt som en bestemor.
2: Jeg kan heller ikke kart.
1: Nei, jeg har veldig dårlig
0: rett. Hvor ofte bruker du altså, kart? GPS liksom?
1: Ja, bruker det hele tiden.
2: Maps, liksom.
0: De klarer ikke å bruke GPS.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Nei, jeg skjønner
0: det er bare hvordan... å holde den foran deg og gå ja, men, etter pila.
1: Det er vanskelig å se hvilken, om pila mener høyre eller venstre. Ja.
0: Den snur seg etter deg, med
1: jeg
0: vet deg.
1: Det, derfor må jeg bare satse en retning, og så ser jeg, oi, pila går andre vei, og så snur jeg.
2: Oh, det verste er når jeg skal forklare en sjåfør hvor den skal. Først jeg har ikke peiling.
0: Ja. Ja, når, hvis du er passenger,
1: ja. Ja, nei, da står det ofte andre avkjørsel, da.
0: Se på tall.
2: Tall, ja. Tall og meg er en kjempebo.
0: Jo, men du klarer jo å se tre tall, og så se på tre tall på et skilt, det klarer du. Ja, men... Er det tre på telefonen, er det tre på skiltet? Ja, det skal du ha hver.
2: Ja, ikke sant.
0: Det klarer du.
2: Det er to ting samtidig, det er vanskelig.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Lotte Louise Halvorsen, hun er her.
1: God morgen.
0: Marte Brattberg, hun er her.
1: Hello.
0: Niklas Bolli, han er her. Og vi snakker om manglende evner i dag. Hva er det du ikke får til, liksom, som andre får til? Vi snakket jo på telefon i stad med, hva heter hun, Marlene. Så hun klarte ikke å bruke kniv og gaffel.
1: Nei.
0: Hun holder gaffelen som et spyd, og er flau over det, selvfølgelig.
1: Ja. Sikkert gode tenner på den dama, tenker jeg.
0: Må ha veldig gode tyggeegenskaper.
2: Bra kjøtt, liksom. Altså, en ganske basic en som Line skriver inn her, da. Hun kan ikke forskjellen på høyre og venstre.
1: Jeg sliter litt, jeg jo faktisk. Jeg må alltid tenke.
0: Det er mange som sliter med det der, føler jeg.
1: Sjekke. Ja. Føle meg fram på en måte.
0: Hvordan? Ta opp høyre hånd.
2: Det er riktig. Ja, det er riktig.
0: Ja. Bra, Lotte. Kjempebra.
1: Men da kjenner jeg hånda, så det er liksom lett.
0: Nettopp, skjønner.
1: Ja. Jeg må liksom rykke litt i høyre skulder, hvis jeg skal, for å vite.
0: Ja, jeg skjønner. Ja.
2: En annen jeg kjenner meg godt igjen i, det er Åse som skriver det å si nei uten å forklare hele livshistorien min. Og det er sånn, hvis jeg ikke kan komme i en bursdag, for eksempel, så må jeg...
0: Du er veldig overforklarende, Marte.
2: Veldig overforklarende.
0: Ja, ja, du, altså, du kan jo ringe, og så kan du gi en lang, lang avhandling om hvorfor et eller annet. Og det må jeg bare, på vegne av oss som tar imot telefonene fra deg, høres ut som du ljuger. Fordi folk som overforklarer, de ljuger ofte. Sånn, ja, og jeg kunne ikke fordi jeg Åja, det var veldig mange detaljer.
1: Hvis man er litt sein på morgenen, så får vi en lang forklaring om hvorfor.
0: Tror du ikke jeg bestilte Bolt, og så kunne ikke Bolt, og så bestilte jeg Bolt, og så var Bolt borte der, og så var det ikke sparkesykler, og så var det rev, og så...
2: Jeg sendte deg bilder av reven.
0: Ja, ja.
2: Men reven er jo ikke at jeg var for sein.
0: Og hadde ikke vært for at bildet av reven, så hadde jeg ikke trodd på det. Så det er overforklaringen.
2: Du hadde ikke trodd på at jeg hadde sett en rev?
0: Aldri.
2: Altså, da har vi et mye større problem. Hvis alt du tror alt jeg sier er løgn, så må vi gå i terapi.
0: Og det hadde vært gøy radio. Her, få inn en parterapeut.
2: Ja, det er som en god podcast. Brattberg og Bårdli terapi.
0: Bårdli og Brattberg går i terapi, ja. Minner om en podcast jeg har hørt før.
2: Jeg kom på det nå.
0: Kjempegod idé.

0: Ja, og da er spørsmålet hva heter bilen min da?
1: Hva heter bilen?
0: Hva heter bilen min? Hva heter bilen min?
2: Sikkert noe dust.
3: Ja, det er noe dust, ja.
2: Gerd?
3: Nei, jeg husker ikke. Jeg er ikke på.
2: Jeg har lyst til å si noe på B på en måte. Ja. Det er jo en bydd. Det er... kanskje det har gått for Buddy Bydd. Det har vært et bra navn faktisk.
1: Buddy er litt søtt da.
0: Ja.
2: Jeg kan få Buddy Bydd.
0: Ja, Buddy Bydd, ja. Kom igjen.
2: Ja, Buddy.
0: Ja. Og hva skal vi se? Bare...
2: Det er noe Gunnar eller noe, vet du.
0: Ja, altså jeg kan informere om at min første bil het... hva heter den? Herregud, Bodil tror jeg for meg.
2: Nei.
0: Gi deg.
2: Du er glad i navn på B.
0: Og så var det Ville Vigdis.
2: Ja, Ville Vigdis, husker jeg.
0: Men nå, vet du, bilen min. Skal jeg se, jeg må bare få lyden fra den greia her.
2: Hva tror du AI svarer da?
0: Det var det da, jeg prøvde å finne ut her.
2: Det er jeg veldig spent på.
0: Jo, AI svarer i følgende.
4: Jeg får en vib av noe med personlighet. Kanskje den heter noe som Berit?
0: Berit?
2: Berit.
0: Og det er gøy, for det er ikke Bodil. Min første heter var Berit.
2: Ja.
0: Så har jeg helt rett på min første bil.
2: Ja.
0: Det var en Peugeot ved navn Berit. Bydden derimot, den heter... Solveig.
2: Solveig!
0: Er ikke det koselig da? Jeg kjører rundt i Solveig.
2: Ja.
0: Fyller opp Solveig med ting. Hei,
2: men er det så gøy navn? Jeg har min beste venninne heter Solveig.
0: Jeg kan ikke tro for at du har en venninne med gammelt navn, jeg. Det er ikke min skyld, jeg.
2: Solveig, fint navn da.
0: Kjempefint, det er derfor jeg har kalt bilen min da.
1: Hvis jeg noen gang får meg bil, så skal jeg kalle den for Buddy, for det likte jeg.
0: Ja, Buddy Bydd.
1: Jeg må få meg lappen først, kanskje.
0: Da tok dere feil, begge to.
2: Ja,
1: det er greit.
2: Takk for alle tre.
0: Ja, også faktisk, alle tre tok feil.
5: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Du, vi skal til oss selv på en måte. Oss Oi. Mennesker. Visste dere at mennesker puster inn og ut cirka 11 000 liter hver dag?
2: Oi!
1: 11 000 liter luft.
0: Jeg synes det var litt lite.
1: Synes du? Hva? Det tilsvarer omtrent...
0: Puster du hele tiden?
1: Ja, det tilsvarer omtrent 20 000 pust hver dag. Jeg synes ikke det var mye.
0: Jeg skjønner kanskje ikke hvor mye 20 000 er.
1: Ja, det er i snitt altså som du som er en puster og peser.
0: Er det? Er jeg en pestete type?
1: Du er litt sånn.
0: Er det?
1: Jeg er kanskje mer på deg da.
0: Ja, altså, jeg er oppe igjen til 30-40.
2: Ja, når du ikke har tatt medisinen hvertfall.
0: Ja, ja. Som jeg har sluttet å gjøre på sending. Jeg har begynt å ta det etter sending i scenen. Så gratulerer med det.
1: Det setter vi pris på.
2: Ja.
0: Det er til glede for lytterne, ikke for kollegaer.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

en liten attitude-justering sammen med Eminem Without Me på Energy. Jeg ønsker deg en strålende lørdag. Jeg håper for Guds skyld at den har startet bra. Hvis ikke, så er jeg overbevist.

karriere, akkurat der vi skal være på en lørdagsformiddag. Bibi Rexha og Faithless, New Religion. Og du, min venn, jeg sitter og ruker på masse deilig musikk. Vi skal høre The Bausa sin Magnetic om cirka 4 minutter. Men vi er, altså jeg har bare bra musikk. Pitbull og Nio aller først med Give Me Everything. Be not

0: Energy Extravagance, 2 timmar helmixat. Benny och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig. Jag tar en kort paus och är snart tillbaka med mer fet musik.
1: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
5: Følg med da.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65